Prepárense, prepárense. Suban el volumen, suban, suban, suban. Dale, dale.